Dani Jama oye să nas le tot geam. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în gaza. Să companii în g